0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din igjen. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Venaby fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Du, vi har ingen kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen kims, ingen cardio.
1: Nei.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medleder uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørjen Catering.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Okej, okay, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Vi kan ju uansett starte på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontoer og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skibladner har hatt en strålende sommer så langt, og på søndag så blir det bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef Eva Stø.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Politiet etterforsker et innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Det var 3:50 at alarmen gikk, og da politiet kom fram kunne de slå fast at det trolig dreide seg om et sjokkbrekk. Det foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være verdier for store summer. Politiet ønsker tips etter observasjoner av en eldre, trolig blå Volkswagen Passat, med mulig knust baklykt eller andre mistenkelige kjøretøy i området i tidsrommet rundt innbruddet. Lørdag så arrangeres Glede- og musikkfestivalen for første gang på Mo gård i Moelv. Festivalen spesielt rettelagt for de med funksjonsnedsettelser, og behovet for et slikt arrangement absolutt der, det sier festivalsjef Rune Ludvigsen.
3: Så vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som de har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så er det en del, og så har vi jo denne Moredalsfestivalen da, i Odalen. Og så fant vi ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spurt seg pent, da, og nå vi jo i gang da.
1: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol i dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.

fly. Good, miss you forever, og skår endelig morgen på lufta igjen. Ny dag og nye muligheter. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Den tirsdagen 28. juli, som vi har kommet fram til nå. Lørdag så arrangeres Glede- og musikkfestivalen for første gang på Mo Gård I Moelv. Det en festival som spesielt rettelagt for de med funksjonsnedsettelser, og vi tar en prat med festivalsjef Rune Ludvigsen den kommende halve timen. Nå, Elton John!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Det jo mange små og store festivaler som arrangeres I innlandet nå I sommer. En av de festivalene som har det koseligste og mest positive navnet, det det som heter Glede og Musikkfestivalen, som går av stabel nå på lørdag. Og Rune Ludvigsen, først og alt, hva slags festival det dere skal sette I gang I Moelv nå?
1: Det en festival for mennesker med funksjonsnedsettelse, og dem sine pårørende, og ledsager, og andre.
0: Hvordan kom dere på at dere skulle starte opp det her?
1: Nei, vi har fått, vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som de har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så har vi denne Moredalsfestivalen da, I Odalen. Mm. Og så fant vi ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spørt seg pent, da, og nå vi jo I gang da.
0: Ja, og det skjer I ærverdige omgivelser I Moelv på Mo gård, som ja, vel noe av det første som skjedde I Moelv I sin tid, at den gården ble bygd.
1: Ja da, så jeg tok kontakt med Mo gårds venner og snakket med han I Rien, og da ble det fort bestemt at vi skulle få låne Mo gård for den veldig, veldig koselige gård og gammel og ja.
0: Hvordan har det blitt tatt imot rundt omkring da, at dere skal arrangere en sånn festival?
1: Tilbakemeldingen har jo vært egentlig veldig bra, angående den gruppa som vi jobber på og med, og pårørende, men det vi veldig skuffet over, det jo selvfølgelig den hjelpa vi har spørt etter som ikke dukker opp. Vi jo 7 stykker som skal stå på ifra I dag til og med søndag, og så har vi fått en par stykker som kom innom sånn på dagtid, men vi har også sendt litt informasjon til ut på Facebook, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger.
0: Vi får skylde på fellesferien kanskje, og det noen som hører det her selvfølgelig, så det bare å kaste seg på og delta på dugnad for å få det her til kanskje?
1: Ja da, da det bare å komme på Mo gård på onsdagen fra klokka 10 og utover både, vi trenger folk både onsdagen, torsdagen, fredagen og lørdagen og søndag.
0: Du, hvordan blir dagen på lørdag lagt opp? Hvordan blir festivalen?
1: Vi starter på Mo gård klokken 12. Da det åpning av ordføreren Børgedal. Og så kommer Mini X og spiller klokka 11:45. Og så det Nico Willi Duo som kommer 13:45. Og så avslutter med Memory Line klokka 15:45, og de spiller til klokka 17:00. Og jeg kan også fortelle det at overskuddet til den festivalen her, den går til godt formål, nemlig barnedemens.
0: Høres ut som det blir en veldig koselig dag, Rune. Og det som du sier, tenkt for de med funksjonsnedsettelser, blant annet. Men kan alle komme hvis de har lyst til å høre musikk og kose seg, eller?
1: Ja da. Alle jo velkommen. Men det så... Og det som også at det som hører på at du nå kjenner noen som har et eller annet funksjonsnedsettelse, alle jo hjertelig varmt velkommen til å være med sammen med oss til lørdag.
2: Ja, det sa festivalsjef Rune Ludvigsen. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Endelig morgen fortsetter med LMC og YouTube. Take me to the clouds above.

Take me to the clouds above, og YouTube sammen med LMC her I endelig morgen. En mann I slutten av 10-året mistenkt for ruskjøring etter en trafikkelykke I Stor-Elvdal natt til I dag. Det var 20:20 at meldingen om ulykka kom. En bil hadde vært kjørt av Hovdstugutua og inn I et tre. Ingen andre kjøretøy var involvert. Bilen fikk store materielle skader. Føreren, som en lokal mann, ble tatt hånd om av politiet og fremstilt for bevissikring. Det opprettes sak på hendelsen, melder politiet I innlandet.

0: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.

Ja, det var Gøtt Ormåsen som sang om Tempo Corvette, og mer til får han vel si her. Endelig morgen på lufta fram mot 10, nå med Gimme, Gimme, Gimme.

Gimme, gimme, gimme I endelig morgen. Politiet etterforsker et innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til I dag. Det var 2:50 at alarmen gikk, og da politiet kom fram, så kunne de slå fast at det var et sjokkbrekk. Det så langt uklart hva som stjålet, men det kan være verdier for store summer. Nå vil politiet gjerne ha tips etter observasjon av en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt, eller andre mistenkelige kjøretøy I området I tidsrommet rundt innbruddet I natt. Det her Katie Melua og Golden Record.

Golden Records og Katy med Lua. Brannvesenet de advarer mot å lade elsparkesykler og andre elektriske småkjøretøy uten tilsyn. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at det har vært nær 400 brannhendelser knyttet til slike batterier siden 2016, og antallet det øker. Beredskapsleder Tommy Jonassen I Glåmdal brannvesen anbefaler å lade på dagtid mens du hjemme, helst I et rom med røykvarsler. Det beste å lade utendørs, dersom det kan gjøres uten spredningsfare, det skriver mitteidskog.no. Det her Bill Lovelady og One More Reggae for the Road.

Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter.

Used to be young, Miley Cyrus I endelig morgen med nyheter hver hele time, så også klokka 7. Aller først mot nyhetene får vi følge av Sam Fender. Det her Rain Me In.

0: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Skibladner har hatt en strålende sommer så langt, og på søndag så blir det bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef Eva Stø.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Politiet etterforsker et innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Det var 3:50 at alarmen gikk, og da politiet kom fram kunne de slå fast at det trolig dreide seg om et sjokkbrekk. Det er foreløpig uklart hva som er stjålet, men det kan være verdier for store summer. Politiet ønsker tips etter observasjoner av en eldre, trolig blå Volkswagen Passat, med mulig knust baklykt eller andre mistenkelige kjøretøy i området i tidsrommet rundt innbruddet. Lørdag så arrangeres Glede- og musikkfestivalen for første gang på Mo gård i Moelv. Festivalen er spesielt rettelagt for de med funksjonsnedsettelser, og behovet for et slikt arrangement er absolutt der, det sier festivalsjef Rune Ludvigsen.
3: Så vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som er hos oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som de har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så er det en del, og så har vi jo denne Moredalsfestivalen da, i Odalen. Og så fant vi ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spurt seg pent, da, og nå er vi jo i gang da.
1: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol i dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen 28. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Og søndag så det bursdagsfest på Mjøsa. Da fyller Mjøsas hvite svane Skibladner 170 år. Vi tar en prat med markedsjef Eva Stø om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Dirilos og rett og slett liv.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei. Ja, ja.
5: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Også denne sommeren så har man sett Mjøsas hvite svaner Skibladner tøffe rundt på Mjøsa. Og ja, Eva Stød er markedsjef for Skibladner. Hvordan har sommeren vært for den hvite dame så langt?
1: Du, det har vært en veldig fin sommer. Vi har vært kjempeheldige med været, og vi har hatt masse fornøyde passasjerer, så vi håper jo at folk den sommeren fortsetter på samme måten da.
0: Ja, og det lenge igjen av både rutesesong og chartersesong enda.
1: Ja da, det tre fulle uker igjen av rutesesongen, så det mange muligheter fortsatt til å kunne bli med på tur, og vi har fortsatt også ledig plasser på søndagen på sentralruta, som selve bursdagen til Skibladner da. Så her det mange muligheter fortsatt.
0: Det altså nå på søndag at Skibladner markerer sin 170-årsdag, verdens eldste juledamper i drift. Hvordan skal det her markeres, Eva? Selve bursdagen?
1: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Vi kommer jo til både Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Tingnes og så Gjøvik da. Så her blir det masse folk som vil hilse oss, og så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
0: Ja, det morsomt for dere som drifter Skibladner at kommuner og andre setter pris på båten?
1: Ja, det setter vi kjempestor pris på. Det veldig hyggelig at de har tid nå midt i, og som oftest for flere nå det jo fellesferie. Så at de setter så pris på det og stiller opp og lager arrangementer og hilser oss på selve bursdagen. Og det gjør de jo hvert år, men i år det nok ekstra spesielt da.
0: Du, det jo smått utrolig at en såpass gammel båt med også en så gammel maskin fortsatt tøffer i full mundur og i sin beste alder, nær sagt. Det

0: verdenshistorie det her?
1: Ja, det det absolutt, og det legges ned et betydelig arbeid gjennom både seilingssesongen og vinteropplaget for å kunne drifte damen. Da. Så vi har jo god støtte fra mange forskjellige instanser som hjelper oss både økonomisk, men klart det jo krevende da, å holde en på vannet. Og vi har masse dyktige mennesker som jobber hos oss og for oss for å kunne greie å få til dette her.
0: 170 år nå altså, men du ser lyst på året som kommer også. Det ikke noe snakk om noe annet.
1: Nei, jeg kan ikke se for meg at vi ikke skal greie 100, i hvert fall 170 år til. Maskina tikker som bare det, og har jo ikke vært så bra på mange år. Så vi satser på at skipet skal gå i veldig, veldig, veldig mange år til.
0: Du, det jo mange som turister i innlandet som tar seg en tur med Skibladner. Vi som bor her, altså fastboende, vi flinke nok til å ta oss en tur i løpet av sommeren?
1: Ja, både og vil jeg si. Klart det jo liksom det som ligger nært. Det kanskje sånn som en tenker at den skal få unna gjort på sommeren, og så blir det kanskje ikke noe av. Men jeg ser at det veldig mange fastboende har med seg som har feriebesøk. Da flinke til å ta dem med ut på Skibladner. Og så har vi jo venneforeningen vår som har jo rundt Mjøsa her. Og de jo også flinke til å bruke oss, da. Så det mange lokale, men vi ser jo at det også mange turister, og svensker og tyskere jo veldig interessert i juledampere. Så ser vi nå at de siste årene så det jo også en del belgere som synes det har funnet oss, da. Og så vi jo pilgrimsskip, da, sånn at veldig mange pilgrimer bruker jo oss som en del av leden på vandringen sin.
0: Men man i beita for en ferieaktivitet nå de siste ukene, så det bare å kaste seg på, altså.
1: Da det bare å kaste seg på. Enten så boker du på nett, eller så ringer du oss på kontoret her, så hjelper vi gjerne å finne en brett hvis du ikke får boket. Det ingen utvalgte turer så langt i sommer enda, så det finns alltid en billett på lur et eller annet sted, hvis du har lyst på tur.
2: Ja, det sa markedsjef Eva Stø hos Skibladner. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. Dette Last Day of Summer, og Kurt Nilsen.

Last Day of Summer og Kurt Nilsen. Ingen tirsdag uten radiobingo, slik blir det også I kveld. Og akkurat nå så har vi en konkurranse gående på Facebook, hvor du kan vinne to bingoblokker til kveldens radiobingo. Klikk deg inn og bli med I konkurransen om du vil vinne. Siste uke så var det to som måtte dele den største ukentlige toppgevinsten på 10 000 kroner. Det var Bente Lill Sønsteli og Turi Olsrud som vant 5 000 kroner hver. Og så det nye muligheter I kveld, og får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Ved en av B4-hotell og hytter ligger hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Slep meg inn og staut var det du hørte her I endelig morgen. Paul Erik han gir oss lokalsporten rett etter Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Birkestrand Rønnestrand fra Lillehammer sykleklubb tatt ut på det norske landslaget I VM I terrengsykling I mountain bike som skal foregå I Val di Sol I Italia fra 26. Til 30. August. Landslagssjef Eddie Knudsen Storsæter trekker fram I følge sykling.no at Rønnestad har vært uheldig med flere mekaniske problemer I sesongen, men mener Lillehammer-rytteren har vist sitt nivå som gir håp om en topp 10-plassering I VM. Norge stiller med en sterk tropp, og landslagsledelsen tror flere av rytterne kan kjempe medaljer dersom de unngår tekniske problemer. Anniken Gjerde Alnes klar for en ny Birken-utfordring. Etter å ha avsluttet langrennskarrieren med seier I Birkebeinerrennet og sammenlagt triumf I Ski Classics I vinter, så stiller 32-åringen nå til start I Gravel Birken 200 den 29. August. Gjerde Alnes sier hun ønsker et nytt mål etter karriereslutt og håper samtidig at flere kvinner melder seg på det 200 kilometer lange sykkelrittet. Arrangøren opplyser I en pressemelding at interessen stor og at det kun 200 startnummer igjen. Ilir Kukleke, 27 år gammel midtstopper, solgt fra Hamkam til den albanske klubben KF Tauta, det melder Hamar Arbeiderblad. Overgangen har en totalramme på rundt 1,5 millioner kroner. Kukleke kom gratis til Hamkam I vinter etter et skadepreget opphold I Haugesund og har fått begrenset med spilletid denne sesongen og har stort sett vært en backup I forsvaret. Sportssjef Jørgen Bjørn sier Kukleke har gjort en solid jobb I Hamkam og at de underrammet utenlandseventyr. Spilleren har albanske røtter, snakker språket og kjenner kulturen godt. KF Tauta berget plassen I den albanske toppdivisjonen etter kvalifisering forrige sesong. Sporten, den var ved Paul Erik Berntsen.

Sommeren kort, Thomas Ledin. Det var en trafikkulykke mellom to biler i går ettermiddag i krysset Kongsveien og Hummelstadveien i Hamar. To personer var involvert. Den ene bilen havna på et jorde, mens den andre ble stående i veibanen. Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet en periode, heldigvis ikke meldt om personskader ifølge politiet. Det her Chris Holsten, rekk opp hånda.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Du får nyheter når klokka under åtte, og først mot nyhetene, her Bruno Mars, It Will Rain.

0: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet I helgen I... Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skibladner har hatt en strålende sommer så langt, og på søndag så blir det bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Og så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Politiet etterforsker et innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til I dag. Det var 2:50 at alarmen gikk, og da politiet kom fram kunne de slå fast at det trolig dreide seg om et sjokkbrekk. Det foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være verdier for store summer. Politiet ønsker tips etter observasjoner av en eldre, trolig blå Volkswagen Passat, med mulig knust baklykt eller andre mistenkelige kjøretøy I området I tidsrommet rundt innbruddet. Lørdag så arrangeres Glede- og musikkfestivalen for første gang på Mo gård I Moelv. Festivalen spesielt rettelagt for de med funksjonsnedsettelser, og behovet for et slikt arrangement absolutt der, det sier festivalsjef Rune Ludvigsen.
3: Så vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som... De har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så har vi jo denne Moredalsfestivalen I Odalen. Og så fant du ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spurt seg pent, da, og nå vi jo I gang da.
1: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon her. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Lørdag så arrangeres Glede- og musikkfestivalen for første gang på Mo Gård I Moelv. Det en festival som spesielt tilrettelagt for de med funksjonsnedsettelser. Og vi tar en prat med festivalsjef Rune Ludvigsen den kommende halve timen, etter blant annet Maria Carey og Hero.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen. Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
6: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Det jo mange små og store festivaler som arrangeres i Innlandet nå i sommer. En av de festivalene som har det koseligste og mest positive navnet, det det som heter Glede og Musikkfestivalen, som går av stabel nå på lørdag. Og Rune Ludvigsen, først og alt, hva slags festival det dere skal sette i gang i Moelv nå?
1: Det en festival for mennesker med funksjonsnedsettelse, og dem sine pårørende, og ledsager og andre.
0: Hvordan kom dere på at dere skulle starte opp det her?
1: Nei, vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som er hos oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som de har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så har vi jo denne Moredalsfestivalen i Odalen. Mm. Og så fant vi ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spørt seg pent, da, og nå er vi jo i gang da.
0: Ja, og det skjer i ærverdige omgivelser i Moelv på Mo gård, som ja, er vel noe av det første som skjedde i Moelv i sin tid, at den gården ble bygd.
1: Ja da, så jeg tok kontakt med Mo gårds venner og snakket med han i Rien, og da var det fort bestemt at vi skulle få låne Mo gård for den veldig, veldig koselig gård og gammel og ja.
0: Hvordan har det blitt tatt imot rundt omkring da, at dere skal arrangere en sånn festival?
1: Tilbakemeldingen har jo vært egentlig veldig bra, angående den gruppa som vi jobber på og med, og pårørende, men det vi veldig skuffet over, det jo selvfølgelig den hjelpa vi har spørt etter som ikke dukker opp. Vi jo 7 stykker som skal stå på ifra i dag til og med søndag, og så har vi fått en par stykker da, som kom innom sånn på dagtid, men vi har også sendt litt informasjon til ut på Facebook, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger.
0: Vi får skylde på fellesferien kanskje, og det noen som hører det her selvfølgelig, så det bare å kaste seg på og delta på dugnad for å få det her til kanskje?
1: Ja da, da det bare å komme på Mo gård på onsdagen fra klokka 10 og utover både, vi trenger folk både onsdagen, torsdagen, fredagen og lørdagen og søndag.
0: Du, hvordan blir dagen på lørdag lagt opp? Hvordan blir festivalen?
1: Vi starter på Mo gård klokken 12. Da det åpning av ordføreren Borgedal. Og så kommer Mini-X og spiller klokka 11:45. Og så er det Nico Willi Duo som kommer 13:45. Og så avslutter med Memory Line klokka 14:45, og de spiller til HKR5, og jeg kan også fortelle det at overskuddet til den festivalen her, den går til godt formål, nemlig barnedemens.
0: Høres ut som det blir en veldig koselig dag, Rune, og det som du sier, tenkt for de med funksjonsnedsettelser, blant annet, men kan alle komme hvis de har lyst til å høre musikk og kose seg, eller?
1: Ja da, alle er jo velkommen, men det så, og det som også at det som hører på radioen nå, kjenner noen som har et eller annet funksjonsnedsettelse. Alle jo hjertelig varmt velkommen til å være med sammen med oss til lørdagen.
2: Ja, det sa festivalsjef Rune Ludvigsen. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. Så til Gwen.

0: Grab the moment og Joost I endelig morgen. I natt så var det en trafikkulykke I Stor-Elvdal, hvor en mann I slutten av 10-året mistenkt for ruskjøring. Det her var I Hovdstugutua ved 20 på 2-tida. En bil kjørte av veien og inn I et tre. Ingen andre kjøretøy var involvert. Bilen den fikk store materielle skader. Føreren, en lokal mann, ble tatt hånd om av politiet og fremstilt for bevissikring, og det opprettet sak på hendelsen I Stor-Elvdal natt til I dag. Det her David Bogen, Skal vi bli gamle sammen?
1: Skal vi bli gamle sammen? Snubble I teppet, brekk av lårhalsen sammen og ligge på sjukhus.

0: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Beds are burning, midnight oil I endelig morgen. Videre til Coldplay, som lager hits på hit. Det her en av de, nemlig Fix You.

62 og Coldplay. Det gjort innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til I dag. Det var 10 på 3 at alarmen gikk, og da politiet kom fram dit, så kunne de slå fast at det trolig var et såkalt sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjert, men det kan være snakk om ganske store verdier. Politiet de vil gjerne ha tips etter observasjoner av en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt eller andre mistenkelige kjøretøy I området I tidsrommet rundt innbruddet I natt.

Ricky Martin I endelig morgen. God tirsdag. Vikingskipet Hotel I Hamar kan vise til en svært god sommersesong. Hotellet har rundt 25% flere gjester I juli enn på samme tid I fjor. Daglig leder Ole Rønebæk sier økt turisttrafikk, store arrangementer og et mer attraktivt Hamar har gitt et løft. Hotellet merker blant annet stor pågang under konsertene med Brad Paley og Sting. Opplever også at stadig flere lokale bruker spisestedet til lunsj, det skriver mitthamar.no, og du kan lese mer om saken der. Nå kommer Highasakite og Mother.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen med nyheter klokka ni, og først mot nyhetene får vi følge av Weekend og Daft Punk med Starboy.

0: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Skibladner har hatt en strålende sommer så langt, og på søndag så blir det bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef Eva Stø.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føle et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Politiet etterforsker et innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Det var 2:50 at alarmen gikk, og da politiet kom fram kunne de slå fast at det trolig dreide seg om et sjokkbrekk. Det er foreløpig uklart hva som er stjålet, men det kan være verdier for store summer. Politiet ønsker tips etter observasjoner av en eldre, trolig blå Volkswagen Passat, med mulig knust baklykt eller andre mistenkelige kjøretøy i området i tidsrommet rundt innbruddet. Lørdag så arrangeres Glede- og musikkfestivalen for første gang på Mo gård i Moelv. Festivalen er spesielt rettelagt for de med funksjonsnedsettelser, og behovet for et slikt arrangement er absolutt der, det sier festivalsjef Rune Ludvigsen.
3: Så vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som er hos oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som de har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så er det en del, og så har vi denne Moredalsfestivalen da, i Odalen. Og så fant vi ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spurt seg pent, da, og nå er vi jo i gang da.
1: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol i dag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.

Heldig Synevo I endelig morgen som på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio den tirsdagen her. Det blir bursdagsfeiring på Mjøsa søndag når Skibladner fyller 170 år. Vi tar en prat med markedsjef Eva Stø om det I løpet av den kommende halve timen etter Will Smith blant annet. Dette Miami.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uken, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
10: Joker, den gode naboen.

0: Det er mange muligheter fortsatt til å kunne bli med på tur, og vi har fortsatt også ledig plasser på søndagen på sentralruta, som er selve bursdagen til Skibladner, da. Så her er det mange muligheter fortsatt.
1: Det er altså nå på søndag at Skibladner markerer sin 170-årsdag, verdens eldste juledamper i drift. Hvordan skal det her markeres, Eva? Selve bursdagen?
0: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Vi kommer jo til både Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Tingnes og så da Gjøvik da. Så her blir det masse folk som vil hilse oss, og så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Ja, det morsomt for dere som drifter Skibladner at kommuner og andre setter pris på båten?
0: Ja, det setter vi kjempestor pris på. Det er veldig hyggelig at de har tid nå midt i, og som oftest for flere nå det jo fellesferie. Så at de setter så pris på det og stiller opp og lager arrangementer og hilser oss på selve bursdagen. Og det gjør de jo hvert år, men i år det nok ekstra spesielt da.
1: Du, det jo smått utrolig at en såpass gammel båt med også en så gammel maskin fortsatt tøffer i full mundur og i sin beste alder, nær sagt. Det verdenshistorie det her.
0: Ja, det det absolutt, og det legges ned et betydelig arbeid gjennom både seilingssesongen og vinteropplaget for å kunne drifte damen. Da. Så vi har jo god støtte fra mange forskjellige instanser som hjelper oss både økonomisk, men klart det jo krevende da, å holde en på vannet. Og vi har masse dyktige mennesker som jobber hos oss og for oss for å kunne greie å få til dette her.
1: 170 år nå altså, men du ser lyst på året som kommer også. Det ikke noe snakk om noe annet.
0: Nei, jeg kan ikke se for meg at vi ikke skal greie 100, i hvert fall 170 år til. Maskina tikker som bare det, og har jo ikke vært så bra på mange år. Så vi satser på at skipet skal gå i veldig, veldig, veldig mange år til.
1: Du, det jo mange som turister i innlandet som tar seg en tur med Skibladner. Vi som bor her, altså fastboende, vi flinke nok til å ta oss en tur i løpet av sommeren?
0: Ja, både og vil jeg si. Klart det jo liksom det som ligger nært. Det kanskje sånn som en tenker at den skal få unna gjort på sommeren, og så blir det kanskje ikke noe av. Men jeg ser at det veldig mange fastboende har med seg som har feriebesøk. Da flinke til å ta dem med ut på Skibladner. Og så har vi jo venneforeningen vår som har jo rundt Mjøsa her. Og de jo også flinke til å bruke oss, da. Så det mange lokale, men vi ser jo at det også mange turister, og svensker og tyskere jo veldig interessert i juledampere. Så ser vi nå at siste årene så det jo også en del belgere som synes det som har funnet oss, da. Og så vi jo pilgrimsskip, da, sånn at veldig mange pilgrimer bruker jo oss som en del av leden på vandringen sin.
1: Men man i beita for en ferieaktivitet nå de siste ukene, så det bare å kaste seg på, altså.
0: Da det bare å kaste seg på. Enten så boker du på nett, eller så ringer du oss på kontoret her, så hjelper vi gjerne å finne en brett hvis du ikke får boket. Det ingen utvalgte turer så langt i sommer enda, så det finns alltid en billett på lur et eller annet sted, hvis du har lyst på tur.
2: Ja, det sa markedsjef Eva Stø. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. Everybody.

Supernatural, Super Serious og R.E.M. i endelig morgen. Ingen tirsdag uten Radio Bingo, slik blir det også i kveld. Akkurat nå så har vi en konkurranse gående på Facebook, hvor du kan vinne to bingoblokker til kveldens Radio Bingo. Klikk deg inn på Facebook-sidene våre og bli med i konkurransen. Kanskje det du som vinner. Det var mange som vant forrige uke, altså penger på vår Radio Bingo. De som vant mest, det var Bente Lill Sønsteli og Turi Olsrud, som delte 10 000 kroner gevinsten og vant 5 000 kroner hver forrige tirsdag. Nye muligheter i kveld, og ikke minst på lykkepotten. Får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Gudbrandsdalen får oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sørvestlig bris melder yr NO og temperaturer opp mot 23 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Mellom Bakketopp og Fjord, det her var spilloppmaker I endelig morgen. Paul Erik han stikker innom med lokalsporten etter David Stewart og Candy Dulfer med Lily Was Here.

Birkestrand Rønnestrand fra Lillehammer sykleklubb tatt ut på det norske landslaget I VM I terrengsykling I mountain bike som skal foregå I Val di Sol I Italia fra 26. Til 30. August. Landslagssjef Eddie Knudsen Storsæter trekker fram I følge sykling.no at Rønnestad har vært uheldig med flere mekaniske problemer I sesongen, men mener Lillehammer-rytteren har vist et nivå som gir håp om en topp 10-plassering I VM. Norge stiller med en sterk tropp, og landslagsledelsen tror flere av rytterne kan kjempe medaljer dersom de unngår tekniske problemer. Anniken Gjerde Alnes klar for en ny Birken-utfordring. Etter å ha avsluttet langrennskarrieren med seier I Birkebeinerene og sammenlagt triumf I Ski Classics I vinter, så stiller 32-åringen nå til start I Gravel Birken 200 den 29. August. Gjerde Alnes sier hun ønsker et nytt mål etter karriereslutt og håper samtidig at flere kvinner melder seg på det 200 kilometer lange sykkelrittet. Arrangøren opplyser I en pressemelding at interessen stor og at det kun 200 startnummer igjen. Ilir Kukleke, 27 år gammel midtstopper, solgt fra Hamkam til den albanske klubben KF Tauta, det melder Hamar Arbeiderblad. Overgangen har en totalramme på rundt 1,5 million kroner. Kukleke kom gratis til Hamkam I vinter etter et skadepreget opphold I Haugesund, og har fått begrenset med spilletid denne sesongen, og har stort sett vært en backup I forsvaret. Sportssjef Jørgen Bjørn sier Kukleke har gjort en solid jobb I Hamkam, og at de underrammet utenlandseventyr. Spilleren har albanske røtter, snakker språket og kjenner kulturen godt. KF Tauta berget plassen I den albanske toppdivisjonen etter kvalifisering forrige sesong. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

Christina Milton med Superstar. Til helga så inviteres det til galtassing I Solør, som I år har 20-årsjubileum. På Syversætre gård så blir det kunstutstilling med Torun Katarina Linge, som viser både malerier og keramikk. I tillegg så blir det gasjkafé, ridning, veterantraktorkjøring, aktiviteter for barna og salg av lokalmat og håndverk. Galtassingen den arrangeres både lørdag og søndag med 5 besøksteder fordelt på Våler og Åsnes. Du kan lese mer om saken på isolør.no I dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

We Don't Talk Anymore, Selena Gomez og Charlie Puth I Endelig Morgen, som snart ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Nå blir det straks sommer I innlandet her I kanalen. Mot nyhetene 10 aller først, her Madeleine og Henna mot himmelen.

0: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom I elvebrettulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet I Innlandet. En bil har kjørt inn I midtrabatten på E6 ved Biristrand. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men det forventes trafikale utfordringer I området. Ulykken skjedde I retning Lillehammer, skriver NRK. I Gudbrandsdalen E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa I dag I retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner I løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilte omkjøring I området. Kjøring I området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudsøgda natt til I dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10. Og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips I saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt I området I dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så altså markedsjef på Skibladner Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Ordinary Alex Warren, hei på deg på en tirsdag. Jeg håper humøret på topp og at stemningen god. Fremdeles full sommer I innlandet. Og det skal vi sørge for at den fortsetter å være. Altså, jeg håper I hvert fall at vi skal sørge for at sommerstemningen sånn passer på topp. Ja, vi vårt ytterste for å skape det her på din egen lokale radiostasjon. Velkommen til oss, hvor vi nok en dag byr på sommer I innlandet. Det betyr at vi I de neste fire timene som ligger foran oss nå, skal få herlige gjenhør fra når våre reportere har vært ute I innlandet. For de har de vært nemlig store deler av juni og store deler av juli. Og møtt tusenvis av hyggelige folk og vært innom de mest fantastiske plasser. Og det, som sagt, blir det et gjenhør med I denne timen her. Hege til hei! Heng på! I'm

God musikk på din egen lokale radiostasjon. Det har vært mye sommerlig og fin musikk så langt I juli. Nå det så her at vi skal vente inn noen herlige gjenner fra når våre reportere var ute I sommer. Det jo det som har vært sommer I innlandet, at vi har hatt reportere ute som har reist fylket rundt, og denne uka så det duket for et par gjenhør med noen av de sakene som de laget. Og vi har mye å glede oss til også I denne timen. Det blir jo blant annet turtips igjen. Vi tar et gjenhør med de turtipsene vi fikk, for det en knakende god idé, og det passer egentlig ikke bare når det sommer. Dette kan du spare I hypofysen til senere I høst, for eksempel, hvis du tenker, «Å, jeg har lyst til å gå en spennende tur I innlandet, hvor bør jeg gå?» Da får du turtips som gjelder ikke bare I sommer, men som kan gjelde I månedsvis fremover. Og så skal vi dessuten I denne timen en tur på Moskusstien. Det blir spennende.

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur I skogen eller på fjellet, Lokalradion I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal velge ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren. Som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint tell ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu, som for den turen går ifra samme utgangspunktet som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten, men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales.

0: Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du er relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det er også å guide folk på moskusstien.
1: Ja, vi er jo stasjonert ute på moskusstien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi er i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om moskusstien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, moskusstien er jo om lag 12 kilometer lang, og det er jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor er det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det er veldig viktig for at vi har jo et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskusen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det er jo mer en sekundærvirkning dette med moskusen med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskusen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble de jo da utrydda sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus er jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den. Det er flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det er jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det er jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som er med der på tur, hva er de, altså jeg regner med, de vil se moskusen?
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der som jeg tar og prater med, de er jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo i løpet av arbeidsdagen også å se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel, vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det er det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det er et stort ønske for mange å kunne se den moskusen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det er jo litt gøy å se moskusen, det er jo selvfølgelig det. Men det er jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg er veldig givende.
0: Det er jo ikke sånn at du guider folk. Du er rett og slett bare befinner deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi er jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva er forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskussafari-tilbud også.
1: Ja, det er flere aktører som driver med guiding, moskussguiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter. Da.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen testen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sommer I innlandet.

En av de tingene mange har nå om sommeren jo solbriller på nesa, kjekke å ha. Spesielt når man kjører bil, så slipper man å bli blendet av fosfatt lys. Også praktisk hvis man har lett for å få migrene for eksempel, da det veldig kjekt å ha et par solbriller. De første solbrillene man vet om, lignet jo slett ikke dagens modeller. Vet du hvem som på en måte fant opp solbrillene? Ifølge historikere og forskere så var det inuittene som fant opp solbrillene. De brukte utskårne beinplater med smale sprekker. Så var det sånn at de sprekkene, de reduserte jo gjenskinn fra sol og snø. Moderne solbriller ble først vanlig inn på 1900-tallet, og da var det jo filmstjernene som var med å bidra til populariteten. Men først ut var inuittene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Sommer i innlandet.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom i elvebrettulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet i Innlandet. En bil har kjørt inn i midtrabatten på E6 ved Biristrand. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men det forventes trafikale utfordringer i området. Ulykken skjedde i retning Lillehammer, skriver NRK. I Gudbrandsdalen er E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa i dag i retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det er forventet at veien åpner i løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det er skilt omkjøring i området. Kjøring i området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Alarmen gikk rundt klokka 14:50. Og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som er stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips i saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt i området i dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner, Eva Stø.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føle et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så altså markedsjef på Skibladner, Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
0: Sommer I innlandet.

Gode glad sommer ønskes til deg fra oss her på din egen lokale radiostasjon. Her det sommer I innlandet på gang I dag også. Vi skal få flere gjenhør med det våre reporter altså har opplevd I innlandet I hele juli. Denne time så skal vi få et gjenhør med vår coach fra Vinstra. Lære litt om mental styrketrening. Godt med noen repriser når det gjelder det. Det kan vi alle behøve. Og ikke nok med det, vi skal også I denne timen møte en ekte reingjeter. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksett, gubben lat og kjæringen maser, campingnaboen bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpåte borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal oss jo være veldig sånn vellykka og lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, blant unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når den skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klukka ølle på syndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt. Grann, og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker I dag, de tenkte oss I går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn flerfelts motorvegg I hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut I kjøret. For å få på plass litt mer sånn her god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje I stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn her gjengrodd sauesti inn I hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der I fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå, og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de her sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at sporet, vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva det da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp det en har. Og dette jo, dette rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på det her viset her. Og den gode nyheten jo, ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det I morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
0: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene I hjernen din. Det mulig.
1: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg I dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på, ja, på spilen, på badet, en annen stand framfor deg, ta bildet med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke I hjernen din.

En ting som mange liker å gjøre om sommeren, det jo å sløve I en hengekøye. Det veldig deilig. Spenne opp en hengekøye mellom to trær. Ja, ellers så finnes det jo noen sånne fine stativer å få kjøpt, hvis du ikke har nok trær på tomta. Hengekøyer ble jo brukt lenge før europeerne kom til Amerika. Det nemlig sånn at enkelte vil ha det til at hengekøyene tok europeerne med seg tilbake fra Amerika. Men hvem det som var først ut med hengekøye? Visst nok urfolk I Karibia, som laget dem av plantefibre. Kjekk å ha. De holdt jo folk unna både den fuktige bakken og kryp, edderkopper og den slags som fantes. Og så var det sjøfolk som senere tok ideen med seg ombord på skip. Så der fungerte jo hengekøyer godt I bølgende sjø. Mm. Så da vet du det. Historien, kort og grei historie om hengekøya. Ja, heldig du hvis du har en.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
0: Sommer i innlandet.

0: Villrein, en ting de har jeg snakket med besøkssenter Villrein masse om nå, men her oppe på Hjerken så treffer jeg også Geir Egil Slettom I Vågå Tamreinlag. Du egentlig reingjeter?
1: Jeg reingjeter I Lom Tamreinlag, men jeg på oppdrag for Vågå I dag da, som har denne her reinspuken Iver, som skulle få være med på Hjerkindagen.
0: Kanskje du kan forklare, hva forskjellen på en tamrein og en villrein?
1: Jeg mener at det ikke noe særlig forskjell på tamrein og villrein, det annet enn driftsformen. Vi bruker ikke børsa når vi forvalter den, slik som villrein, men gjeter om, så prøver vi helt en spak og merken I øron, det vel det som hovedforskjellen.
0: Sånn genetisk, eller...
1: Nei, det har jeg ikke greie på, men oss grenser nå innat villreinområdet, både I Luster og I Sjåk, og opphavet og den villrein som går der noe tamrein.
0: Tamrein Iver, som ligger rett og med fotene våre, ser nå. Hva kan du si om han?
1: Nei, en Iver var funnet I fjellet I mai for 12 år siden, og da var han engslig. Ovisst og etter årsak så hadde han nå samlet rest fra ham, så da var han med ned til Kinnattbygden og oppflesket som et koppelamp, kan du si da. Mm-hmm. Så han preget på folk, og du ser han gjør ikke så mye til å bli klappet og ha mye folk rundt seg.
0: Han har jo et enormt gevir her, og oransje halsbånd.
1: Ja, dette geviret, det noen mistet og vekst ut etter hvert år, så det noen også fascinerende og stor tilvekst. Halsbåndet har han, og han har en slik GPS-sender på seg, da, så oss vet hvem færre etter hvert tid.
0: Hvor går han Iver hen til vanlig?
1: Sommerstien så han lett for å oppholde seg I Sjodalen, og da helst det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer han, eller?
1: Ja, det noe litt spesielt at det færer en vokser regnet til vei, vet du, og ikke redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

Birkestrand Rønnestrand fra Lillehammer Sykleklubb tatt ut på det norske landslaget I VM I terrengsykling I mountain bike som skal foregå I Val di Sol I Italia fra 26. til 30. august. Landslagssjef Eddie Knudsen Storsæter trekker fram I følge sykling.no at Rønnestad har vært uheldig med flere mekaniske problemer I sesongen, men mener Lillehammer-rytteren har vist et nivå som gir håp om en topp 10-plassering I VM. Norge stiller med en sterk tropp, og landslagsledelsen tror flere av rytterne kan kjempe om medaljer dersom de unngår tekniske problemer. Anniken Gjerde Alnes klar for en ny Birken-utfordring. Etter å ha avsluttet langrennskarrieren med seier I Birkebeinerene og sammenlagt triumf I Ski Classics I vinter, så stiller 32-åringen nå til start I Gravel Birken 200 den 29. august. Gjerde Alnes sier hun ønsker et nytt mål etter karriereslutt og håper samtidig at flere kvinner melder seg på det 200 kilometer lange sykkelrittet. Arrangøren opplyser I en pressemelding at interessen stor og at det kun 200 startnummer igjen. Ilir Kukleke, 27 år gammel midtstopper, solgt fra Hamkam til den albanske klubben KF Tauta, det melder Hamar Arbeiderblad. Overgangen har en totalramme på rundt 1,5 millioner kroner. Kukleke kom gratis til Hamkam I vinter etter et skadepreget opphold I Haugesund, og har fått begrenset med spilletid denne sesongen, og har stort sett vært en backup I forsvaret. Sportssjef Jørgen Bjørn sier Kukleke har gjort en solid jobb I Hamkam, og at de underrammet utenlandseventyr. Spilleren har albanske røtter, snakker språket og kjenner kulturen godt. KF Tauta berget plassen I den albanske toppdivisjonen etter kvalifisering forrige sesong. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom i elvebrettulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet i Innlandet. E6 nordgående ved Biristrand er nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i dag. En bil kjørte inn i midtrabatten på stedet. Ingen ble skadet i ulykken, heter det fra politiet som oppretter sak. I Gudbrandsdalen er E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa i dag i retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner i løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilt omkjøring i området. Kjøring i området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10. Og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips i saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt i området i dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner, Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så altså markedsjef på Skibladner, Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Fingers crossed.
1: Det var Lauren Spencer Smith, Fingers Crossed, her på kanalen. Velkommen tilbake til oss. Og det som er 12-timen som vi da har dratt I gang. Det sommer I innlandet, som sagt, hver eneste hverdag fra 10 til 14, I hvert fall ut denne uka. Og da betyr det at vi også I denne timen skal få flere herlige gjenhør fra når vår sommerpatrulje har vært ute og trålet innlandet rundt. Ja, og hvor vi skal hen I denne timen, hvilke gjenhør vi har å by på, det skal du snart få vite. Hege til jeg, heng på, jeg håper du har en knakende fin sommerdag.

0: Hvordan det med deg da denne 28. juli, denne tirsdag? Altså, hvordan det med abstinensene nå etter fotball-VM? Har de begynt å slippe taket? Tenker ikke på det like ofte som de gjorde. Den dagen det tok slutt, ja, eller den dagen da Norge røket, begynner vel å hjelpe nå, tenker jeg, for de fleste av oss når det gjelder fotball-VM. Abstinenser. 2 år så det igjen. Vi får holde ut til da. Det sommer I innlandet her på din egen lokale radiostasjon. I denne timen så skal vi snakke om skibladner. Ja, det et must når man driver lokalradio I innlandet. Selvfølgelig må vi snakke om skibladner denne sommeren. Og vi skal møte den lokale artisten Sissel Kvambe, som ute med ny låt.
1: Og fint gjort! Og inn mot Håland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
2: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
1: Hva slags alternativer har en turist da?
2: Nei, jeg vil jo anbefale den, en del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen da.

0: Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst, da, høre på skåblehjula som slår, og spise en god laksemiddag ombord, da.
1: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si, og ja, forklar litt detaljert om den.
0: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten, det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
1: Dette med å gå gjennom skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se den der berømmelige motoren?
0: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakkt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gangen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
1: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
0: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta, som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
1: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
0: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
1: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
0: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
1: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve skiblander da, I sommer?
0: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferie min å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.

0: Sissel Kvambe på 78 år har nylig gitt ut en ny låt ved navn Frodige Frid fra Flisa. Vi hørte jo nå en liten del til å refrenge inn den nye låta di, Sissel, og du kan jo først og fremst fortelle litt om Frodige Frid fra Flisa.
1: Hei, hei. Ja, det en låt som jeg oversatte for veldig mange år siden fra en kanadisk sanger som heter K.D. Lang. Og jeg spilte den inn også, men jeg hadde ikke fått tillatelsen, fordi det var, ja, hun var på turné så lenge. Men nå, etter 30 år, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg få den ut på Spotify og YouTube og plattformene. Så nå har jeg søkt det på nytt, og nå fikk jeg tillatelsen. Og synes jo det litt moro da, å spre den litt.
0: Og coveret jo et bilde til kaffekjellen I rundkjøringen mot Kaffegata her I Flisa. Men her liksom grunnen til at du har oversatt og laget denne låta da, Sissel.
1: Ja, jeg synes det var en fengende danselåt. Det jo ingen som drar på lørdagsdans mer, men den handler da om en svær dame som ønsker å danse. Og da tenkte jeg det plutselig at hun var fra Flisa. Så hun danser seg nedover Kaffegata da på lørdagen. Da tenkte jeg det var moro å ha med kaffekjellen da, siden ja, den symbolet på Flisa.
0: Og du, Sissel, har jo vært ganske høyt oppe I visemiljøet I Norge gjennom årom. Fortell litt om her det som gjør til at du nå fortsetter med dette.
1: Ja, jeg synes det moro å synge fortsatt. Jeg jo blitt gammel, men sanggleden har jeg fortsatt. Så jeg reiser og turnerer. Ikke så mye som jeg har gjort før, men jeg synes det moro å ut og spille for folk. Og mine gamle viser, de folk kan dem jo, og så det veldig morsomt å komme ut til publikum da.
0: Og du har jo siden barnsalder 2 hatt tilknytning til Åsnes med hytte I Lindberget, og det jo sikkert en grunn da til at du har laget låt ifra Flisa.
1: Ja, jeg har jo vært veldig mye opp I Lindberget, eller I Åsnes gjennom alle år. Fra barndommen til fra mine foreldre kjøpte stedet I 48, så vi har på en måte selvfølgelig virkelig at vi har tilknytning. Og ja, og da synes jeg har jo skrevet flere viser faktisk fra strøket. Jeg har jo flere finskogsviser som jeg har skrevet, men ikke akkurat om Flisa da. Den mest kjente vel Huldra på Finskogen, som også Ingmars har spilt inn. Det litt gøy. Og Finskogens stillhet og Og visa om Gravberget har jeg skrevet, og det en protestvise som jeg har brukt mye nå. En protest mot vindmøller, og jeg brukte en visa om å vare på berget I det blå.
0: Og helt til slutt da, så har jeg jo skjønt at du skal ut på en liten konsertrunde nå I tida fremover.
1: Ja, først så skal jeg ha noen konserter. Jeg skal spille på Fallås skolemuseum I slutten av juli. Det 33. Gangen jeg spiller der. Det veldig gøy. Det gleder jeg meg alltid til. Så skal jeg ha de vanlige konsertene i Grue og I Våler. Og håper kanskje jeg kan spille på Sønsterud, men dem har jeg ikke hørt fra enda. Så det blir koselig. Og i september så skal jeg ha en konsert I Lyngen, I Troms. Det gleder jeg meg til. Så vi står på. Vi kjeder oss ikke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Venaby Fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
0: Sommer i innlandet.
5: Ja! Yeah.

Jeg har jo tidligere her på kanalen snakket om historien bak hengekøyene, som mange liker å ligge og sløve I om sommeren. Urfolket I Karibia var det visst nok som var først ut med å ha hengekøyer, laget dem av plantefibre. Så da holdt de køyene folk unna den fuktige bakken og kryps og edderkopper og den slags som var på gulvet. Nå det jo sånn at når man ligger I en hengekøye, så det jo hyggelig å lese en god bok, for eksempel. Men vet du hva som den mest populære boksjangeren I Norge om sommeren? Ja, I påsken det krim. Hva kan da være den mest populære sjangeren om sommeren? Det krim. Så hvis du tror at krim bare noe vi leser I påsken, så det helt feil.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
0: Sommer i Innlandet.

0: Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarsel sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom I elvebrettulykken I Sjoa I Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet I Innlandet. E6 nordgående ved Biristrand nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I dag. En bil kjørte inn I midtrabatten på stedet. Ingen ble skadet I ulykken, heter det fra politiet som oppretter sak. I Gudbrandsdalen E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa I dag I retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner I løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilte omkjøring I området. Kjøring I området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til I dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10. Og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips I saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt I området I dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føle et kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så markedsjef på Skibladner Eva Stø.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

Timene raser av gårde. Ja, fordi at nå vi jammen I gang med 13-timen allerede denne tidlige ettermiddag. Velkommen skal det være til det som da for dagen I dag I hvert fall blir den siste timen ifra oss. En time hvor vi får enda flere gjenhør fra vår sommerturné innlandet rundt. Hva vi har å by på I denne timen, det skal du få vite om ikke så alt for mange strakser. Heng på!

Jeg har lovet en innholdsrik time når det gjelder da denne 13-timen. Jeg tror jeg kan stå for det blir jo flere, som sagt, nydelige gjenhør fra vår sommerturné denne juli måned. Vi skal innom et helt spesielt besøkssenter ganske snart. Et stikkord for besøkssenteret, villrein. Og vi skal en tur til Trysil. Da kan du få et annet stikkord. Da kan vi gå fra rein til bjønn. Ja, vi skal en tur til Bjønnstugga også i 13-timen i dag.

0: Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer I innlandet.

0: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere I dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter en stiftelse som den privat, men statlig finansiert, som ble opprettet I

0: 2006, så vi har 20-årsjubileum I år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det det som vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen I hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal veste hva en villrein. Vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittighet, historie gjennom Norgeshistoriens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste I dag, som å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein I Norge, altså villrein I Norge, han har problem.
1: Det jo også gjenstand for stor debatt både I Gudbrandsdalen og I Østerdalen og her oppe på Dovrefjell, da, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
0: Ja, det klart det. Det kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært, hva skal jeg si, vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene så har vi menneskene sett veldig sterke spor I naturen, og som lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger I fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt I naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring. Da blir det bråk, ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Det det. Men sånn I det store hele, så veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien, eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så folk veldig positive til akkurat det.
1: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
0: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp. Det handler om å ta og gi. Altså, vi jo talerøret. For rein. Prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

veldig fint med fine sommerdager, men sommerregn, det ikke så gærent det heller. Og det jo mange som synes at når det har vært et kort regn om sommeren, så lukter det så godt etterpå. Da det mange som liker å gå ut og liksom sniffe i seg det lukter. Og det har faktisk et navn. Altså den lukten som kommer etter sommerregn, det har et eget navn. Petrikår heter det. Og den duften som kommer oppstår altså når regndropper slipper løs stoffer fra jord og planter. Og det mange som forbinder nettopp den lukten med sommer og ferie. Det kanskje derfor vi liker den så godt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker har nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Sommer i innlandet.
7: Når man snakker Trysil, så snakker man ofte høyt aktivitetsnivå. Det spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her det full fres. Men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der det pur idyll. Og Bjønstugga, hver eneste sommer, deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer. En uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da det Trysil Husflidslag som her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe i sommeruke på.
8: Ja, helt klart. Det helt fantastisk. Det masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og slå på utstikket. Og så det vegget her da, som kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
7: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
9: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
7: Symesterskap eller syutfordring i september?
9: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det en uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
7: På sånne deilige sommerdager som her, så september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
8: Ja, vi har hatt i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør, og da melder vi oss på. Er vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så er vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune. For at du steller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
7: Her det vafla og kaffe og saft og is og sånne deiligheter som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger så vakkert til nede ved elva. Sånn. Hvem det som kommer hit?
8: Det både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det jo godt skilt fra gangbrua, Nørstebygda, og kanskje i sør også, hvis det ikke er helt gærlig. Mm. Ja. Så det er fin nattes.
7: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
8: Nei, dugnadsarbeid her, det veldig trivelig. Og nå har vi nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det det bare å melde seg på.
7: Og det om å gjøre å gå fortest, eller strikke lengst? Eller?
8: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

Birkestrand Rønnestrand fra Lillehammer sykleklubb tatt ut på det norske landslaget I VM I terrengsykling I mountain bike som skal foregå I Val di Sol I Italia fra 26. Til 30. August. Landslagssjef Eddie Knudsen Storsæter trekker fram I følge sykling.no at Rønnestad har vært uheldig med flere mekaniske problemer I sesongen, men mener Lillehammer-rytteren har vist et nivå som gir håp om en topp 10-plassering I VM. Norge stiller med en sterk tropp, og landslagsledelsen tror flere av rytterne kan kjempe om medaljer dersom de unngår tekniske problemer. Anniken Gjerde Alnes klar for en ny Birken-utfordring. Etter å ha avsluttet langrennskarrieren med seier I Birkebeinerene og sammenlagt triumf I Ski Classics I vinter, så stiller 32-åringen nå til start I Gravel Birken 200 den 29. August. Gjerde Alnes sier hun ønsker et nytt mål etter karriereslutt og håper samtidig at flere kvinner melder seg på det 200 kilometer lange sykkelrittet. Arrangøren opplyser I en pressemelding at interessen stor og at det kun 200 startnummer igjen. Ilir Kukleke, 27 år gammel midtstopper, solgt fra Hamkam til den albanske klubben KF Tauta, det melder Hamar Arbeiderblad. Overgangen har en totalramme på rundt 1,5 millioner kroner. Kukleke kom gratis til Hamkam I vinter etter et skadepreget opphold I Haugesund, og har fått begrenset med spilletid denne sesongen, og har stort sett vært en backup I forsvaret. Sportssjef Jørgen Bjørn sier Kukleke har gjort en solid jobb I Hamkam, og at de underrammet utenlandseventyr. Spilleren har albanske røtter, snakker språket og kjenner kulturen godt. KF Tauta berget plassen I den albanske toppdivisjonen etter kvalifisering forrige sesong. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år i august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august i 9 byer i USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet i Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom i elvebrettulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet i Innlandet. E6 nordgående ved Biristrand nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i dag. En bil kjørte inn i midtrabatten på stedet. Ingen ble skadet i ulykken, heter det fra politiet som oppretter sak. I Gudbrandsdalen E6 stengt mellom Lomoen og Sjoa i dag i retning mot Otta på grunn av opprydningsarbeid etter asfaltsøl. Det forventet at veien åpner i løpet av dagen. Det forteller Veitrafikksentralen Øst, som også kan informere om at det skilte omkjøring i området. Kjøring i området. Politiet etterforsket innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Alarmen gikk rundt klokka 3:10. Og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips i saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt i området i dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner Eva Stø.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Så altså markedsjef på Skibladner Eva Stø. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det opphold og tillatelse pent vær i sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.

I Could Miss You Forever sang Hilde Skår, som bare bruker artistnavnet Skår fra Stord, denne damen som synger så vakkert. Håper du har en fin sommerdag ute I innlandet. Her fra Ettermiddags Studio så byr vi på en god mix av sommermusikk, nyheter og underholdning de nærmeste timene. Dum Dum Boys neste ut I musikken. Det har tordnet litt tidligere I sommer, og mer kan det bli på torsdag ser det ut for. Her hører du låta Torden I det fjerne.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks fra

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur i skogen eller på fjellet, Lokalradioen I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal velge ut eller anbefale kan, en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren, som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved Fintel, ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu som et

0: for den turen går ifra samme utgangspunkt som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som vi også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkerstrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra er det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en Røde Kors-hytte.
1: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
0: Ja, ifra den parkingsplassen i Gravåsen så går det sti hele veien opp på Søren. Det er en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometerne er det krevende, det er bratt og det er mye sten. Men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det er belønninga.
1: Hvor turglad er rendørene flest?
0: Mange som går mye på tur. Det er det. Rendørene er glad i fjellene sine og naturen sin.
1: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur i sommer?
0: Ja, jeg skal gå på tur i sommer. Jeg kan jo også fortelle at i turgruppa i Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går i hvert fall på alle de 10 turene. Og der er det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også, for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje er bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som er en god del lenger.
1: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
0: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt i Rendalen. Der har vi i år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder i Rendalen. Det er 2 kart. Veldig fine turer anbefales.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det opphold og tillatelse pent vær i sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med fire vinnersjanser.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Synne Vo var det, vært på farten på mange festivaler I sommer, Synne Vo, men vi får vel tro hun har hatt litt tid til å være heime, som hun sang om her I Lesja. Det blir bingo her på kanalen I kveld, som alltid på en tirsdag, så kan du vinne masse penger. Det hele starter klokka 20 I kveld. Du kan gå inn på tirsdagsbingoen.no og lese mer om hvor du kjøper blokker, enten fysisk på et utsalgssted, eller om du kjøper blokk på nettet, som stadig flere gjør 100 000 I lykkepotten som alltid. Bursdagsoversikten får du ganske snart. Det noen kjent folk fra innlandet som har fødselsdag også denne tirsdagen. Før det Vance Joy og Riptide.

Vance Joy og Riptide. Det 28. juli I dag, og det betyr at det bursdagen til tidligere fotballspiller fra Moelv. Vegard Bjerke blir 47 år I dag, best kjent for tida I Hamkam kanskje, der han spilte fra 1997 til 2013 over 300 kamper for Hamalaget på Vegard Bjerke. Gustav Nilsen jo en kjent komiker fra Østre Toten. Han har gjort mye morsomt han, men kanskje best kjent som en av de urbane totninger fra sommershowet på Kapp I mange, mange år. 52 år I dag, Gustav Nilsen. Bjørnar Pedersen, 64 år I dag, kjent NRK-programleder for en rekke programmer på radio, særlig da opp gjennom åra. De siste åra har han jobba I NRK Innlandet på Hamar, Bjørnar Pedersen. Historisk bursdag, 28. juli 1882, så ble Elling Rønes født I Trysil, en av de store langrennsløperne fra Trysil på begynnelsen av 1900-tallet. Han vant blant annet femmila I Holmenkollen hele fire ganger. Ser vi på denne datoen, så dukker det også opp en spesiell hendelse I Kongsvinger, for den 28. juli tilbake I 1907 så spilte Kongsvinger fotball, antageligvis sin aller første offisielle, I hvert fall fotballkamp noensinne, da mot Lillestrøm fotballklubb, som det het den gang. De har jo spilt fotball på Kongsvinger før 1907, men den første offisielle fotballkampen altså på denne datoen I 1907. Klokka 15, for å være nøyaktig. Los del Rio neste ut, en sommerklassiker her, Macarena, god tirsdag.

0: Nå står jeg på Hjerkinn på besøkssenter Villrein. Og jeg står sammen med en som har sommerjobb som naturveileder, Herman Køller. Du relativt nyutdannet innen naturforvaltning.
1: Ja, det stemmer. Jeg ble nøyaktig nyutdannet nå i slutten av mai med en bachelor i naturforvaltning og et årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn.
0: En av dine oppgaver her på besøkssenteret, det også å guide folk på Moskusstien.
1: Ja, vi jo stasjonert ute på Moskusstien. Det blir jo ikke ren guiding, men det blir jo mer veiledning og formidling da, av situasjonen vi i for øyeblikket.
0: Hva kan du si om Moskusstien? Gi oss noen sånne fakta.
1: Nei, Moskusstien jo om lag 12 kilometer lang, og det jo en sti som går i et område med mye moskus da. Her vil vi jo da kanalisere ferdselen slik at ikke folk går ut i terrenget da.
0: Hvorfor det viktig at de holder seg på stien og ikke går ut i terrenget?
1: Det veldig viktig for at vi har jo et sårbart villreinområde her oppe på fjellet, som har også blitt veldig fragmentert da, av veibygging og mye stier da. Så vi vil gjerne holde mennesker på stien slik at de kan da få en god naturopplevelse derfra. Men også da ikke tråkke inn i dette sårbare området da.
0: Moskusen og rein, de går godt overens, eller?
1: Du, de går godt overens, men det jo mer en sekundær virkning, dette med moskusen, med tanke på turismen den trekker inn.
0: Moskusen kom til Norge på 1930-tallet, ble innført da?
1: Ja, det stemmer, og så ble de jo da utrydda, sånn sett igjen da, under 2. verdenskrig, men det ble reetablert etter dette igjen da.
0: Men moskus jo strengt tatt en fremmedart, men vi skal likevel bevare den. Det flere hensyn å ta her også.
1: Ja, det jo flere hensyn, men det har jo blitt en nesten litt sånn kulturhistorie, sånn sett for Dovre. De har jo dette på kommunevåpnet sitt også, og det jo ja, en fremmedart, men da må vi forvalte på best mulig vis da.
0: De turisterne som med der på tur, hva de altså, jeg regner med, de vil få moskusen?
1: Ja, nei, altså de fleste som kommer opp der, som jeg tar og prater med, de jo opptatt av å kunne se moskus. Så jeg prøver jo å løpe av arbeidsdagen og se om jeg kan spotte noen moskus, slik at jeg kan veilede og snakke litt om det da.
0: Lykkes dere?
1: Som regel, vi har gjort det nå hver dag, de siste måneden, sånn sett. Du får det på god avstand, og vi har jo en sikkerhetsavstand på 200 meter som vi vil at folk skal forholde seg til da.
0: Hvis at dere faktisk klarer å se moskus hver dag, så er jo det en opplevelse. Da er det kjekt å være naturveileder her også.
1: Det er jo veldig gøy, det det. Og du får veldig mange besøkende som blir veldig engasjerte og fornøyde da, for det et stort ønske for mange å kunne se den moskusen.
0: Hvordan opplever du det selv?
1: Jeg må jo si at det jo litt gøy å se moskusen, det jo selvfølgelig det. Men det jo litt mer ekstase når jeg faktisk får hatt ordentlig gode samtaler med besøkende og informert om situasjonen her oppe da. Det synes jeg veldig givende.
0: Det jo ikke sånn at du guider folk, du rett og slett bare befinne deg oppe på moskusstien hver dag.
1: Ja, vi jo går rundt i området her for å da informere og veilede om situasjonen. Og da prøver vi å oppsøke folk for å starte samtaler.
0: Men hva forskjellen på å treffe på dokk og så eventuelt ta seg en sånn... Det finnes jo flere moskus-safari-tilbud også.
1: Ja, det flere aktører som driver med guiding, moskus-guiding, og der får du en garanti da, til å kunne se den, og spesielt innenfor disse sikkerhetsavstandene på 200 meter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet rykket tidligere ettermiddag ut etter melding om en voldshendelse i Moelv sentrum. En person med noe skader blir sjekket av ambulanse. Politiet søker etter andre involverte og prater med vitner. En entreprenør i Åsnes i Solør ble i går frastjålet diesel og utstyr for et sekssifra beløp, skriver avisa Østlendingen. Da de ansatte kom på jobb på fylkesveien mellom Braskereidfoss og Gravberget, oppdaget de at alle anleggsmaskiner var tømt for drivstoff, og i tillegg så hadde tyvene demontert og tatt med seg flere lamper fra en hjullaster og en lastebil, skriver avisa. Det var 47 år gamle Petter Langlo fra Kragerø som omkom i elvebrettulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen forrige uke. De pårørende har orientert om at navnet frigis til pressen, skriver politiet i Innlandet. E6 nordgående ved Biristrand er nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i dag. En bil kjørte inn i midtrabatten på stedet. Ingen ble skadet i ulykken, heter det fra politiet som oppretter sak. Politiet etterforsket et innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda natt til i dag. Alarmen gikk rundt klokka 2:50, og politiet kunne slå fast at det trolig dreier seg om et sjokkbrekk. Foreløpig uklart hva som er stjålet, men det kan være snakk om verdier for store summer, og politiet ønsker tips i saken. Hvis noen har sett en eldre, trolig blå Volkswagen Passat med mulig knust baklykt i området i dette tidsrommet. Skibladner har hatt en bra sommer så langt, og på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det sier markedsjef for Skibladner, Eva Stø.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer.
1: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdstillatelse, pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det oppholdstillatelse, pent vær i sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.

Det Bella Kay, hun heter hun som synger I love it, I love it, I love it. God tirsdag og god sommer, en ganske fin sommerdag I innlandet også I dag. Greie temperaturer og en del sol, da de fleste ganske fornøyde. Og vi jo inne I en ganske bra uke, værmessig må jeg si. Det vel torsdagen som de fleste steder vil by på noe mer skyer og en del regnbyger, men ikke nødvendigvis noe lavere temperaturer av den grunn, for å oppsummere litt. Den timen her så skal vi blant annet få litt mer fakta om innlandet. I går snakket vi om fiskeslag og fiskerekorder I Mjøsa. I dag beveger vi oss til Glomma og snakker om det samme. Det skal også handle om en reingjeter for villrein I fjellregionen innlandet litt senere nå. De derre som synger om vårt korps.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksetet, gubben lat og kjerringa maser, campingnaboen bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpåtil borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal vi jo være veldig sånn vellykka og lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, kan unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når man skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klukka 11 på syndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt. Grann, og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede.

0: Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker i dag, de tenkte oss i går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn flerfelts motorvegg i hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, dem det veldig lett å tenke på nytt.
1: Hvordan klarer du å snu det da?
0: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut i kjøret. For å få på plass litt mer sånn her god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje i stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn her gjengrodd sauesti inn i hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der i fjellet du går, eller hvor det nå Det er krevende kanskje å gå, og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de her sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Du må jobbe litt for det, fordi at vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva det da som skjer?
1: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
0: Ikke sant?
1: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
0: Ikke sant? Nettopp det en har. Og dette jo, dette rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på det her viset her. Og den gode nyheten jo, ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det i morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
1: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene i hjernen din. Det mulig.
0: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg i dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på, ja, på spilen, på badet, en eller annen stand framfor deg, ta bildet med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke i hjernen din.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det opphold og tillatelse pent vær i sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med fire vinnersjanser. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

musikk fra Innlandet. Vildskudd heter bandet som fra Hamar, Hedmarken, stort sett. Siste kveldstog heter låta God tirsdag og god sommer med din egen lokalradio, hvor det blir bingo I kveld klokka 20, som alltid på en tirsdag. 100 000 I lykkepotten. På lykketall ligger det I hvert av de fire spillene, så det muligheter til litt ekstra feriepenger klokka 8 I kveld. Altså få med deg spenningen og moro. Donna Summer med en disco-klassiker videre I sommermusikken. Her Hot Stuff.

0: Villrein er en ting de har snakket med besøkssenter Villrein masse om nå, men her oppe på Hjerken så treffet også Geir Egil Slettom i Vågå Tamreinlag. Du er egentlig reingjeter?
1: Jeg er reingjeter i Lom Tamreinlag, men jeg er på oppdrag for Vågå i dag da, som har denne her reinspuken Iver, som skulle få være med på Hjerkindagen.
0: Kanskje du kan forklare, hva forskjellen på en tamrein og en villrein?
1: Jeg mener at det ikke noe særlig forskjell på tamrein og villrein. Det andre driftsformen. Vi bruker ikke børsa når vi forvalter den, slik som villrein, men gjeter dem, så prøver vi helt en spak og merker den i øyron. Det vel det som hovedforskjellen.
0: Sånn genetisk, eller...
1: Nei, det har jeg ikke greie på, men oss grenser nå inn at villreinområdet, både i Luster og i Sjåk, og opphavet og den villrein som går der, er noe tamrein.
0: Tamrein Iver, som ligger rett og slett med fotene våre, ser nå. Hva kan du si om han?
1: Nei, en Iver var funnet i fjellet i mai for 12 år siden, og da var han engslig. Ovisst og etter årsak så hadde han nå samlet rest fra ham, så da ble han med ned til Kinnattbygden og oppflesket som et koppelamp, kan du si da. Mm-hmm. Så han er preget på folk, og du ser han gjør ikke så mye til å bli klappet og ha mye folk rundt seg.
0: Han har jo et enormt gevir her, og oransje halsbånd.
1: Ja, dette geviret, det når noen mistet og vokser ut etter hvert år, så det noe også fascinerende og stor tilvekst. Halsbåndet har han, og han har en slik GPS-sender på seg, da, så oss vet hvem færre etter hvert i.
0: Hvor går han Iver hen til vanlig?
1: Sommerstiden så han lett for å oppholde seg i Sjodalen, og da helst er det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer han, eller?
1: Ja, det er noe litt spesielt at det færer en vokser regnet til vei, vet du, og ikke er redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, også i dag så skal det handle om fisk i faktaspalten vår. I går snakket vi om Mjøsa og de 21 fiskeslaga som finnes i Norges største innsjø, og de største fiskene som tatt der. I dag beveger vi oss til Glomma. Og hvis du synes at 21 fiskearter i Mjøsa hørtes mye ut, så kan jeg fortelle deg at det registrert totalt 29 ulike ferskvannsfiskearter i Glomma-vassdraget. Glomma jo veldig lang, så det jo ikke de samme fiskene i hele vassdraget, men sånn alt i alt rundt 30 fiskearter altså. I de nordlige delene av elva, for eksempel i Østerdalen, så harr og ørret de mest vanlige. Gjedde og abbor finnes det i de litt roligere, sakte flytende partiene av Glomma. Lake og sik også mye utbredt i store deler av hovedløpet til Glomma. Vi kan også nevne litt mer ukjente fiskearter i Glomma, som flire, gjørs, hork, karrus, krøkle, lake, leve, nipigga stingsil, stam og sørv. Det ikke sånne fiskearter alle går og kan på rams, men de finnes altså i Glomma. Vi snakket litt om rekorder i går i Mjøsa. I Glomma det også rekorder. Der det blant annet tatt en laks helt sør i Glommavassdraget. På 17,7 kilo. Nå det jo slik at laks vel blir født, holdt jeg på å si, i ferskvann, og så svømmer den ut i havet for å bli stor, og så kommer den opp igjen i ferskvannselva for å gyte, og da ble den fanget 17,7 kilo altså. Det har også tatt en gjedde i Glomma på nesten 16 kilo. I 2017 ble den tatt på vinteren, isfiske. 130 centimeter lang gjedde som ble dratt opp av isen av Bjørn Vidar Syversen i mars 2017, kan vi lese her. I går snakket vi om at det var tatt ørret i Mjøsa på rundt 15 kilo. Ørretten i Glommavassdraget ikke like stor, men det mye stor fin fisk der allikevel. Det kan visstnok finnes eksempler opp mot 8 kilo, men det ikke så godt dokumentert. Den best dokumenterte rekordfangsten av ørret i Glomma på 5,2 kilo, nesten meter lang ørret som ble tatt av en tysk sportsfisker i Storelvdal sommeren 2006 for 20 år siden altså.
0: Fakta om innlandet.

0: låven, så kan vi bli med ut i låven, så kan vi flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuff kuff.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elkjøp på Rudshøgda ble frastjålet verdier i 100 000 kroners klassen natt til i dag. Politiadvokat Anders Møllersen sier til NRK at gjerningspersonene har vært maskerte og gått kjapt inn i butikken. Det ser ut for politiet som om de vet godt hva de ute etter, og de går raskt ut igjen. Alt over på kun få minutter. Personene skal ha brukt en bil som rambukk. Politiet har noen tanker om hvem gjerningspersonene kan være, og hvilken tilknytning de har til stede, men det kan ikke politiet gå ut med nåværende tidspunkt. Det ønskes fortsatt tips i saken. Politiet rykka tidligere ettermiddag ut etter melding om en voldshendelse i Moelv sentrum. En person med noe skader blir sjekket av ambulanse. Politiet søker etter andre involverte og prater med vitner. En entreprenør i Åsnes i Solør ble i går frastjålet diesel og utstyr for et sekssifra beløp, skriver avisa Østlendingen. Da de ansatte kom på jobb på fylkesveien mellom Braskereidfoss og Gravberget, oppdaga de at alle anleggsmaskiner var tømt for drivstoff, og i tillegg så hadde tyvene demontert og tatt med seg flere lamper fra en hjullaster og en lastebil, skriver avisa. Skibladner har hatt en strålende sommer så langt, og nå på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas Hvite Svane fyller 170 år. Det forteller Eva Stø, som markedssjef for Skibladner.
2: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdstillatelse, pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det oppholdstillatelse, pent vær i sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.

Det var Ramon det som sang om lange lyse sommerkvelder. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. 28. juli har det blitt. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Vegard Bjerke I dag fra Moelv, 47 år. Spilte over 300 kamper for Hamkam på, ja, fra 1997 til 2013 var Vegard Bjerke på Briskeby. Gustav Nilsen jo en kjent norsk komiker fra Østre Toten, kjent for sine mange parodier, blant annet av Alf Prøysen, og også en av hovedpersonene på urbane totninger I mange år, Gustav Nilsen, 52 år I dag. Det står også I historieboka mi her at Kongsvinger fotball spilte sin første offisielle fotballkamp noensinne på den 28. juli. Det skjedde helt tilbake I 1907. Det var Lillestrøm fotballklubb som inviterte Kongsvinger til fotball, og dette var jo ikke den første fotballkampen på Kongsvinger, men den første offisielle fant altså sted 28. juli 1907 klokka 15, for å være helt nøyaktig. Jennifer Page synger Crush her på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Venabu Fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Det jo mange små og store festivaler som arrangeres I innlandet nå I sommer. En av de festivalene som har det koseligste og mest positive navnet, det det som heter Glede og Musikkfestivalen, som går av stabel nå på lørdag. Og Rune Ludvigsen, først og alt, hva slags festival det dere skal sette I gang I Moelv nå?
1: Det en festival for mennesker med funksjonsnedsettelse, og dem sine pårørende, og ledsager, og andre.
0: Hvordan kom dere på at dere skulle starte opp det her?
1: Nei, vi fikk en del spørsmål fra vår gjeng som oss, og så lurte på om ikke vi kunne ha en festival for dem, for de har jo vært på en del konserter som de har blitt behandlet litt dårlig, kan man si. Og så har vi jo denne Moredalsfestivalen I Odalen. Mm. Og så fant vi ut at ja, vi kan jo prøve når folk har spørt seg pent, da, og nå vi jo I gang da.
0: Ja, og det skjer I ærverdige omgivelser I Moelv på Mo gård, som ja, vel noe av det første som skjedde I Moelv I sin tid, at den gården ble bygd.
1: Ja da, så jeg tok kontakt med Mo gårds venner og snakket med han I Rien, og da var det fort bestemt at vi skulle få låne Mo gård for den veldig, veldig koselig gård og gammel og ja.
0: Hvordan har det blitt tatt imot rundt omkring da, at dere skal arrangere en sånn festival?
1: Tilbakemeldingen har jo vært egentlig veldig bra, angående den gruppa som vi jobber på og med, og pårørende, men det vi litt skuffet over, det jo selvfølgelig den hjelpa vi har spørt etter som ikke dukker opp. Vi jo 7 stykker som skal stå på ifra I dag til og med søndag, og så har vi fått en par stykker da, som kom innom sånn på dagtid, men vi har også sendt litt informasjon til ut på Facebook, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger.
0: Vi får skylde på fellesferien kanskje, og det noen som hører det her selvfølgelig, så det bare å kaste seg på og delta på dugnad for å få det her til kanskje?
1: Ja da, da det bare å komme på Mo gård på onsdagen fra klokka 10, og utover både, vi trenger folk både onsdagen, torsdagen, fredagen og lørdagen og søndagen.
0: Du, hvordan blir dagen på lørdag lagt opp? Hvordan blir festivalen?
1: Vi starter på Mo gård klokken 12. Da det åpning av ordføreren Borgedal. Og så kommer Mini-X og spiller klokka 11:45. Og så det Nico Willi Duo som kommer 13:45. Og så avslutter med Memory Line klokka 14:45, og de spiller til HKR5, og jeg kan også fortelle det at overskuddet til den festivalen her, den går til godt formål, nemlig barnedemens.
0: Høres ut som det blir en veldig koselig dag, Rune, og det

0: Også denne sommeren så har man sett Mjøsas hvite svaner Skibladner tøffe rundt på Mjøsa. Og ja, Eva Stød er markedsjef for Skibladner. Hvordan har sommeren vært for den hvite dame så langt?
1: Du, det har vært en veldig fin sommer. Vi har vært kjempeheldige med været, og vi har hatt masse fornøyde passasjerer, så vi håper jo at folk den sommeren fortsetter på samme måten da.
0: Ja, og det lenge igjen av både rutesesong og chartersesong enda.
1: Ja da, det tre fulle uker igjen av rutesesongen, så det mange muligheter fortsatt til å kunne bli med på tur, og vi har fortsatt også ledig plasser på søndagen på sentralruta, som selve bursdagen til Skibladner da. Så her det mange muligheter fortsatt.
0: Det altså nå på søndag at Skibladner markerer sin 170-årsdag, verdens eldste.

0: til juledamper I drift. Hvordan skal det her markeres, Eva? Skal du bursdagen?
1: Ja, da det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute, sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp, så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Vi kommer jo til både Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Tingnes og så Gjøvik da. Så her blir det masse folk som vil hilse oss, og så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
0: Ja, det morsomt for dere som drifter skibladner at kommuner og andre setter pris på båten?
1: Ja, det setter vi kjempestor pris på. Det veldig hyggelig at de har tid nå midt I, og som oftest for flere nå det jo fellesferie. Så at de setter så pris på det og stiller opp og lager arrangementer og hilser oss på selve bursdagen. Og det gjør de jo hvert år, men I år det nok ekstra spesielt da.
0: Du, det jo smått utrolig at en såpass gammel båt med også en så gammel maskin fortsatt tøffer I full mundur og I sin beste alder nær sagt. Det verdenshistorie det her.
1: Ja, det det absolutt, og det legges ned et betydelig arbeid gjennom både seilingssesongen og vinteropplaget for å kunne drifte damen. Da. Så vi har jo god støtte fra mange forskjellige instanser som hjelper oss både økonomisk, men klart det jo krevende da, å holde en på vannet. Og vi har masse dyktige mennesker som jobber hos oss og for oss for å kunne greie å få til dette her.
0: 170 år nå altså, men du ser lyst på året som kommer også. Det ikke noe snakk om noe annet.
1: Nei, jeg kan ikke se for meg at vi ikke skal greie 100, I hvert fall 170 år til. Maskina tikker som bare det, og har jo ikke vært så bra på mange år. Så vi satser på at skipet skal gå I veldig, veldig, veldig mange år til.
0: Du, det jo mange som turister I innlandet som tar seg en tur med skibladner. Vi som bor her, altså fastboende, vi flinke nok til å ta oss en tur I løpet av sommeren?
1: Ja, både og vil jeg si. Klart det jo litt sånn det som ligger nært. Det kanskje sånn som en tenker at den skal få unna gjort på sommeren, og så blir det kanskje ikke noe av. Men jeg ser at det veldig mange fastboende har med seg som har feriebesøk, da flinke til å ta dem med ut på skibladner. Og så har vi jo venneforeningen vår som har jo rundt Mjøsa her, Og de jo også flinke til å bruke oss, da. Så det mange lokale, men vi ser jo at det også mange turister, og svensker og tyskere jo veldig interessert i juledampere. Så ser vi nå at de siste årene så det jo også en del belgere som synes det som har funnet oss, da. Og så vi jo pilgrimsskip, da, sånn at veldig mange pilgrimer bruker jo oss som en del av leden på vandringen sin.
0: Men man I beita for en ferieaktivitet nå de siste ukene, så det bare å kaste seg på, altså.
1: Da det bare å kaste seg på. Enten så boker du på nett, eller så ringer du oss på kontoret her, så hjelper vi gjerne å finne en billett hvis du ikke får boket. Det ingen utsolgte turer så langt I sommer enda, så det finnes alltid en billett på lur et eller annet sted, hvis du har lyst på tur.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det opphold og tillatelse pent vær I sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser. Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Vi helt ferdig med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere I dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter en stiftelse som den privat, men statlig finansiert, som ble opprettet I 2006, så vi har 20-årsjubileum I år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det det som vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen I hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal veste hva en villrein. Den vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittige historie gjennom Norges historiens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste I dag, som å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein I Norge, altså villrein I Norge, han har problem.
0: Det jo også gjenstand for stor debatt både I Gudbrandsdalen og I Østerdalen og her oppe på Dovrefjell, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
1: Ja, det klart det. Det kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært... Vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene så har vi menneskene sett veldig sterke spor I naturen, og som lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, dämningar I fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager med lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt I naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring, da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Ned det. Men sånn I det store hele så veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så folk veldig positive til akkurat det.
0: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
1: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp. Det handler om å ta og gi. Altså, vi jo talerøret. For en prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

0: Når en snakker Trysil, så snakker en ofte høyt aktivitetsnivå. Det spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her det full fres, men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der det pur idyll. Og Bjønstugga hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer en uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da det Trysil Husflidslag som her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
1: Ja, helt klart. Det helt fantastisk. Det masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her, som kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
0: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
2: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
0: Symesterskap eller syutfordring i september?
2: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
0: På sånne deilige sommerdager som her, så september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
1: Ja, det har vi hatt i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så har vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune, for at de steller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
0: Her det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter altså, som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger så vakkert til nede ved elva. Hvem det som kommer hit?
1: Det både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det godt skilt fra gangbrua Nørstebygda og kanskje i sør også, hvis det ikke er helt gærlig. Mm. Ja. Så de finner at det.
0: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
1: Nei, dugnadsarbeid her, det veldig trivelig. Og nå har vi da, nå så frem til for august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det det bare å melde seg på.
0: Og det om å gjort å gå fortest, eller strikke lengst, eller?
1: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstadelva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Elkjøp på Rudshøgda ble frastjålet verdier i 100 000 kroners klassen natt til i dag. Politiadvokat Anders Møllersen sier til NRK at gjerningspersonene har vært maskerte og gått kjapt inn i butikken. Det ser ut for politiet som om de vet godt hva de er ute etter, og de går raskt ut igjen. Alt er over på kun få minutter. Personene skal ha brukt en bil som rambukk. Politiet har noen tanker om hvem gjerningspersonene kan være, og hvilken tilknytning de har til stede, men det kan ikke politiet gå ut med nåværende tidspunkt. Det ønskes fortsatt tips i saken. Politiet rykket tidligere ettermiddag ut etter melding om en voldshendelse i Moelv sentrum. En person med noe skader blir sjekket av ambulanse. Politiet søker etter andre involverte og prater med vitner. En entreprenør i Åsnes i Solør ble i går frastjålet diesel og utstyr for et sekssifra beløp, skriver avisa Østlendingen. Da de ansatte kom på jobb på fylkesveien mellom Braskereidfoss og Gravberget, oppdaget de at alle anleggsmaskiner var tømt for drivstoff, og i tillegg så hadde tyvene demontert og tatt med seg flere lamper fra en hjullaster og en lastebil, skriver avisa. Skibladner har hatt en strålende sommer så langt, og nå på søndag blir det også bursdagsfest når det skal markeres at Mjøsas hvite svane fyller 170 år. Det forteller Eva Stø, som er markedsjef for Skibladner.
2: Ja, da er det veldig mange som har lyst til å hilse oss på veien, så vi seiler jo en sentral rute sånn som vi pleier å gjøre på søndag. Men på hver brygge på første anløp så vil det være folk som møter og hilser oss da, og da kommunene rundt her stiller opp med litt sånn diverse arrangementer. Og så vet jeg også at både Mjøssamlingen og småbåtforeninger vil føre litt kortesje underveis, og vi flagger jo på med storflagging og løv på skipet, så dette blir en kjempefin dag.
1: Gudbrandsdalen får stort sett oppholdstillatelse, pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det oppholdstillatelse, pent vær i sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.

Synnevo sang Heldig. Jeg fra Lesja, Synnevo som kjent, og på Lesja så går jo også et av de store arrangementene I innlandet denne uka her av stabelen. Starter på fredag, nemlig landskytterstevne 2026 som arrangeres på Lesja for, det vel femte gang Lesja vertskommune for landskytterstevne som altså starter på fredag. Vi skal snakke mer om dette store arrangementet litt senere denne uka på din egen lokal radio. Nå musikk fra Faith No More. Easy heter låta. God tirsdag og god sommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: folkens.
1: Fakta om innlandet.
2: Ja, også i dag så skal det handle om fisk i faktaspalten vår. I går snakket vi om Mjøsa og de 21 fiskeslagene som finnes i Norges største innsjø, og de største fiskene som tatt der. I dag beveger vi oss til Glomma. Og hvis du synes at 21 fiskearter i Mjøsa hørtes mye ut, så kan jeg fortelle deg at det registrert totalt 29 ulike ferskvannsfiskearter i Glommavassdraget. Glomma jo veldig lang, så det jo ikke de samme fiskene i hele vassdraget, men sånn alt i alt rundt 30 fiskearter altså. I de nordlige delene av elva, for eksempel i Østerdalen, så harr og ørret de mest vanlige. Gjedde og abbor finnes det i de litt roligere, sakte flytende partiene av Glomma. Lake og sik også mye utbredt i store deler av hovedløpet til Glomma. Vi kan også nevne litt mer ukjente fiskearter i Glomma, som flire, gjørs, hork, karrus, krøkle, lake, leve, nipigga stingsil, stam og sørv. Det er ikke sånne fiskearter alle går og kan på rams, men de finnes altså i Glomma. Vi snakket litt om rekorder i går i Mjøsa. I Glomma det også rekorder. Der det blant annet tatt en laks helt sør i Glommavassdraget på 17,7 kilo. Nå det jo slik at laks vel blir født, holdt jeg på å si, i ferskvann, og så svømmer den ut i havet for å bli stor, og så kommer den opp igjen i ferskvannselva for å og gyte, og da ble den fanget 17,7 kilo altså. Det har også tatt en gjedde i Glomma på nesten 16 kilo. I 2017 ble den tatt på vinteren, isfiske. 130 centimeter lang gjedde som ble dratt opp av isen av Bjørn Vidar Syversen i mars 2017, kan vi lese her. I går snakket vi om at det var tatt ørret i Mjøsa på rundt 15 kilo. Ørretten i Glommavassdraget ikke like stor, men det mye stor fin fisk der allikevel. Det kan visst nok finnes eksempler opp mot

Robbie Williams sang Feel dukka jammen med opp I forbindelse med dette mye omtalte pauseshowet I VM I fotballfinalen også Robbie Williams, liket med mange andre store stjerner. Du, det en fin sommer for de som har båt, enten på Mjøsa eller Storsjøen eller andre små og store vann I innlandet, men visste du at fra I år så det en del endringer I bøtesatsene på sjøen? De ble nemlig mangedoblet I starten på 2026, det vil si bøter hvis du kjører for fort for eksempel, kjører på ulovlige steder på vann og så videre. 9 av 10 vet ikke de nye reglene, og forsikringsbransjen anbefaler å sette seg inn I det her da. Både hvor høye bøtene har blitt, og ikke minst hva som lov, det nemlig store forskjeller på fartsgrenser på sjøen fra kommune til kommune for eksempel, og det ikke alltid like lett å og finne ut hva som rett, men det du som båtfører som har ansvaret for å

vite hvor fort det lov å kjøre der du ferdes. Som et eksempel på økte bøtesatser så kan vi jo nevne at hvis man mangler båtførerprøven så har bota økt fra 500 og 1500 til 5000 kroner. Kjører du over fartsgrensa så har bøten økt fra 1500 til 5000 kroner. Så det snakk om ganske store økninger som slett ikke alle har fått med seg, sier forsikringsbransjen. Vi skal ha mer sommermusikk i ettermiddagssendinga. Den her husker du kanskje, Five for Fighting med Superman.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og tillatelse pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag så blir det opphold og tillatelse pent vær I sørlige deler av dalen, men lenger nord så blir det skyer og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer onsdag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

klassiker fra Mick Jagger, Keith Richards og resten av Rolling Stones. Start me up. God tirsdag og god sommer. Pass deg for kilometersmellen, heter det en melding fra NAF I dag. Det mange som har vært på biltur I sommer, enten I Norge eller I utlandet, og det har fort blitt noen kilometer, for ikke å si noen mil, og det kan fort få stor betydning for forsikringen, for man har jo en sånn kilometer på bilforsikringen, altså hvor langt man tenker man skal kjøre I løpet av et år, og så har du plutselig kjørt noen 100 mil da, I løpet av sommeren, og så har du overskredet det du har sagt til forsikringsselskapet ditt, og det kan I verste fall føre til avkorting I forsikring dersom en ulykke skulle skje, heter det fra NAF. Også hvis du har leasingbil når du på ferie, så det viktig å sjekke kilometerstanden og korrigere dersom man har kjørt for mye I forhold til det som var avtalen med leasingselskapet. Det kan bli svært kostbart. Man kan raskt regne mot å betale flere kroner per kilometer man har kjørt over det som var avtalt, heter det fra NAF. Greit å legge seg på minne hvis dette gjelder deg. Ole Evenrud I sommerstemning. Låt hans heter rett og slett sommer.

0: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
1: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
0: Hva slags alternativer har en turist da?
1: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen, da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
0: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
1: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
0: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
1: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakkt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
0: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
1: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
0: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva det for noe?
1: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
0: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med og spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
1: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
0: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
1: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferie min å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Martin Løberg fra Hamar. En verden med nyanser I ettermiddagssendinga I det klokka så smått begynner å nærme seg 18. Jeg takker for følge for I dag. Håper du får en fin tirsdagskveld. Mer god sommermusikk til nærmeste timene. Og selvfølgelig som alltid på en tirsdag bingo. Klokka 20 I kveld. 100 000 I lykkepotten hvis du skal være så heldig å få bingo på lykketallet. Så gå inn på tirsdagsbingo.no. Les mer om hvor du kan kjøpe blokker og gjør deg klar for spenning om et par timers tid. En klassiker fra Simon & Garfunkel takker jeg for følge med. Bridge over Troubled Water.

Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg!
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Sundorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

those pounds.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes.
2: Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Ekstra Fåvang, Ekstra Hafjell, Ekstra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.

0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 31, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret ditt klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 51. 51 altså, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 51 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
3: 51 5 1 Nummer 8 Nummer 8 27, 2, 7 81, 8, 1 38, 3, 8 88 8 8 32 3 2 69 6 9 55 5 5 50 5 0 12 1 2 22 2 2 67 6 7 90 9 0 85 8 5 39 3 9 64 6 4 56 5 6 19 1 9 16 1 6 Nummer 7 Nummer 7

Bingo, ja, da fikk vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 19, 16 og nummer 7. Vi fortsetter vi. Vi skal spille om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere til to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker altså. Her det 800 kroner I premie. 89 8 9 61 6 1 54 5 4 45 4 5 68 6 8 82 8 2 30 3 0 63 6 3 77 7 7 34 3 4 73 7 3 44 4 4 72 7 2 48 4 8 23 2 3 Nummer 5 Nummer 5 25 2 5

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 52, 62, nummer 6 og 46 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 88. 8. 8. Femtini, fem, ni. Førtito, fire, to. Syttien, sju, en. 84, 8, 4. 51, 5, 1. 12, 1, 2. 7 20 2 0 21 2 1 89, 8, 9. 40, 4, 0. 36, 3, 6. 63, 6, 3. 54, 5, 4. 50, 5, 0. 68, 6, 8. 78, 7, 8. 17, 1, 7.

85. 85. Syttito. 72. 10. 10. Nummer 5. Nummer 5. 8. Nummer 8. 90. 90. 33. 33. 2. 2. 57. 57. 61. 61. 4. Nummer 4. 35. 35. 3. Nummer 3. 76. 76. 41. 41. 37. 37.

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 76, og etter 76 rakk jeg å lese 41 og 37. Vi på spill 2, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 16. 1. 6. Syttifire, sju, fire. Førtifem, fire, fem. Tjueseks, to, seks. 80, 8, 0. 73,

23. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Trettiotvå, tre, två. Femtiotvå, fem, två. 87, 8, 7. 6. 70, 7, 0. 25, 2, 5. 58, 5, 8. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 64, 6, 4. 60, 6, 0. 23, 2, 3. 14, 1, 4.

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 60, 23 og 14 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo informere om at kveldens lykketall, det tallet 51. Får du bingo på tallet 51 nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Og det flere som får bingo, så blir det selvfølgelig deling av gevinsten, slik som med de øvrige premiene. Vi skal i hvert fall fortsette vi å spille om på spill 3. Vi begynner med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 16. 1. 6. Femtitre, fem, tre. Åttisju, åtte, sju. Trettitre, tre, tre. 71, 7, 1. 27, 2, 7. 2, nummer 2. 68, 6, 8. 76, 7, 6. 38, 3, 8.

To rekker, det fikk vi på tallet 62, og etter 62 så rakk jeg å lese nummer 3 og nummer 6. Vi på spill 3, nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 13. 1. 3. 23. 2. 3. 57, 5, 7 75, 7, 5 30, 3, 0 31, 3, 1 10, 1, 0 Nummer 9, nummer 9 35, 3, 5 51, 5, 1

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 31, og etter 31 så rakk jeg å lese 10, nummer 9, 35 og 51. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til kveldens siste spill, spill 4, og vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her det altså 400 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 4. Nummer 4. Femten. En. Fem. Sekstisju. Seks. Sju. Tjueni. To. Ni. 10, 1, 0 85, 8, 5 66, 6, 6 72, 7, 2 76, 7, 6 Nummer 6, nummer 6 11, 1, 1 41, 4, 1 88, 8, 8 80, 8, 0 Nummer 2 Nummer 2

Bling og det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 så rakk jeg å lese 28, 49 og 18. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. Nummer 3. Nummer 3. Sekstifire, seks, fire. Sytti, sju, null. Førtisju, fire, sju. Åttiseks, åtte, seks. Førtitre, fire, tre. Nitten, en, ni. Nitti, ni, null. Trettisju, tre, sju. Femtifire, fem, fire. Åttito, åtte, to. Nummer sju, nummer sju. Tjuetre, to, tre. Sekstini, seks, ni. Åttitre, åtte, tre. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstito, seks, to. Fjorten, en, fire.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese 62 og 14. Har du enda ikke rukket å ringte inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, det Jump og Van Halen fader ut her, så skal vi ta også ta en titt på kveldens heldige vinnere. Jeg bare repeterer det at bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 38, og etter det så rakk jeg å lese 62 og 14 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens lykketall, det var tallet 51, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på tallet 51, så det betyr jo at lykkepotten, den på topp, den vet du, neste uke også. 100 000 kroner og ett lykketall på alle fire spill, og det betyr da fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere, vi begynner med spill 1 og ei rekke, vi starter med, ja... Spill 1 og ei rekke av 400 kroner til Anne-Kari Sanden ifra VAM. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Per Christian Lysen Rismon ifra Hamar. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Marianne Rinde ifra Huddal. Spill 2 og ei rekke 400 kroner til Jon Hansen ifra Otta. Spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Maren Hauge ifra Elverum. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Hans Petter Rødseth ifra Moelv. Spill 3 og ei rekke, der fikk vi en deling. Det går 200 kroner til Gunn Strømsborg Birkelund ifra Raufoss. Og 200 kroner til Lilian Ripsrud ifra Stange. Spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Mia Lindstad ifra Nybergsund, og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Bjørn Lutnes ifra Nybergsund. Spill 4 og 1 rekke 400 kroner til Turi Olsrud ifra Våler. Spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Kari Samsonstuen ifra Romedal. Og spill 4 og 3 rekker kveldens høyeste gevinst 10 000 kroner gikk I kveld til Athene Fredheim I Skien. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad, jeg takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker det, kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan prøve deg på nettet. radiobingo.no. Og så må du huske på det, test ut den nye tv-sendingen vår. Der får du alle tallene etter hvert som dem dukker opp på radioen. Så kan du også se dem der, ja. Hvis du for eksempel skulle... Ikke høre et tall, eller... Ja, da står det I hvert fall der. Jeg heter, som sagt, Jonas. Jeg takker for følge. Ønsker deg en riktig fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så godt.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker har nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker, den gode naboen.

0: Kylling, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja,

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på gram, mens jeg lette etter rom for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Du er starten på noe nytt. Du er en helt

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.